Ka. Teka pi, teka pika, teka pi pi pi, teka pi, teka pi, teka pika. Teka pi, teka pika, teka pi pi pi pi. Okay? Are you ready?

Ka, teka pi, teka pika, teka pi, pi, pi, teka pi, teka pi, teka pika, teka pi, teka pika, teka pi, pi, pi, pi. Okay? Are you ready?